Hoxe despedimos con M-Clan, a banda murciana liderada por Carlos Tarque, cumpre 30 anos. Actúa este xoves nas festas de Ourense. O concerto será xunto ao pabillón dos Remedios e de Valde. M-Clan, atas 9:15. Grazas pola atención e feliz día.